gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizibaldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta. Kateaketak egin zituzten Miarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekuaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren helmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presuen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

1887ko maiatzaren 15ean, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 165. artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1933an desegin zen.

Lubak egindako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kale

1977ko maiatzaren 29an, Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonaldsen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparretarrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1973an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatua izan zen, abertzalea eta sozialista. 2000 urtean egin zuen azken ekintza armatua.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.
2: ¿Qué coño queréis? Estamos clasificados para un concurso de rock and roll.
3: ¿Rock and roll?
2: ¿Aún creéis en esa puta mierda? Perdéis el tiempo, la salud y el dinero. Y mirad cómo acabáis. En un páramo de fantasías de adolescente. Y si conseguís sacar la cabeza en el colapsado mercado musical de losers, la industria os devora y os caga. Como mierda enlatada.

0: Lo que no se nombra no existe, no se formula, no se piensa, no se estudia, no ocupa grandes páginas en los libros de historia, no se recuerda, no se repara. Hausnarketa horretatik abiatu behar dugu Andreen memoria historikoa berreskuratzean beharra azpimarratzeko. Izan ere, 89 urte igaro diren honetan, oraindik ari gara auzoetatik, memoria elkartetatik, edo eta erakunde ezberdinetatik, frankismoari aurre egin eta zigorra pairatu zuten pertsona horien memoria berreskuratzen. Gure kaleetara ekartzen, oroigarriak eskaintzen, izan zirelako haien memoria egiten gaituelako. En estos terrenos que ahora pisamos, en los que ahora se encuentra el bloque de casas Monseñor Remigio Gandásegui, se ubicó un chalet llamado Orue, un edificio que sirvió de chalet de mujeres durante los duros primeros años de franquismo. Una casa que llegó a albergar en un mismo año hasta 467 presas en condiciones infrahumanas, hacinadas, enfermas, malnutridas. Todo a consecuencia de un régimen franquista que buscaba venganza con el objetivo de establecer una lógica fascista y patriarcal. Y para ello no dudaron en utilizar todos los medios que estaban a su alcance. Tortura, cárceles, violaciones, cortes de pelo, paseillos y muertes.
1: Emakume haiek ideologia ezberdinetako emakumeak izan ziren. Komunistak, sozialistak, abertzaleak, anarkistak. Denak fasismoaren kontra lerrokatzeagatik zigortuak. Haien aurkako salaketak askotarikoak izan ziren. Errepublikaren aldeko informazioa zabaltzea, bombardaketak salatzea edo gerraren aurka idaztea, frontean borrokatzea, propaganda marxista banatzea, gudari zein milizianen babesa ematea, adulterioa burutzea edo eta seme alabei izen euskaldun jartzea besteak beste. Orue, 1937ko azarotik 1942ko otsailera arte indarrean egon zen espetxe gisa. Ondorengo urteetan Santa Marta klinika izan zen.

Bueno, atzaldeon, entzule guzti hoi, nazten da azteleen horrezela, sortiretan House of Beats, txapa iratian, laro gaita masazpi.gei FM, edo internet bidez www.txaperatia.org.

Eta, bueno, entuten arizate guke printzeri ingotzaune omen alditzua. Aztentan, joazen aztien lizan berotan zazpi urte zitzula. Isa berrogei album, eundaka single eta EPG kaleratutako artista. Ba, mentxe gure omen alditza, goian bego, Wendell Fry. Eta, bueno, ba, ya itxura doko moduan aurrera pen batzukin hasiko ba. Hau maiatza bixan ertengo da, baina, bueno, berez, 1981 sortutako Alemaniar irukote bada, NDW, New German Wave izeneko mugimendua sortu zeben eurek, eta, bueno, eure die Luna Park. Uren influenzia, Rosy Music, Franz Zappa, Sex Pistols, Ian Dury, eta barreta berta resen ziren. Eta bueno, hau neorkosten daune disko hau, 1982 kaleratu zen, beraien debut lana, baina nontzen berriz berargitaratzen dabe biniluan ba, remasterizatua. Hor da, menentzuko Luna Park, World

Azken Falsoki Aldunan Barken diska Dark and Tricks disketxea kaleratuko dau. Eta oin entzutez abiztena fondotik maiatzak amairuan izango da. Eta ba, gure produktore favoritu adan oneria mintza dan Brasikaren lan berrixa da. Zibil Music taleko dau. Eta, bueno, single hau beran lehen diskuan berrarritaratzerekin batera ertetzen da. Eta, bueno, single holtan ba, besti berri bat, ten, hau, entzuten abizena, Get Down. Eta albumeko abesti baten erremixa dator Bize Peskoziar Bikotia indakoa. Maiatzak amairuan kalian, esan daura. Eta egun berdinean, ertengo da, urrengo entzungon diska etxeko laguna dien Forbidden Colors taratzen dau Eduardo de la Calle artista Barcelona artarren lan berria, bueno, aurreko baneko labro sinota behin zeben, baina bueno, enguan ja beran epe beran beraketaratako bakarriketaratako epia aurkezten dau Supreme Supreme Blue daukaisena bestionek. Eta bueno, EP horrek hiru abesti originalak hartzen dau eta azkenengo remixa txefarena oinguan. Forbidden Colorsen laugarren erreferentzia, Eduardo de la Calle.

bueno, eta kaina pizkatekin jarraituko hau, orain guantan Mandrake aka Bo Williams, bere Eternal Mind abestizakin, residualen erten da 2001an. Bo Williams.

bueno, ez dago moten astelena benik, martxosazo samar gabizeta. Konturatuko zinaten bakarrik nina bilera bizketan, kepa ez da atrebitzen hor mandutan dagoelako, eta buda falta da, belandako mendik agur bat. Eta horre jarraitzuko, gurrengo artista Maxi Sound System, bere Soundwatch izenekua, Brightonen jaiua, Inglaterran. Eta, bueno, duen entzun goguna da His Hat Was His Home, bere txapela bera etxea zan, ez da esan nahiko da ben, eta oa, 2011an erten zan Koyak Giant Sounds zigiluan. Hortxe, Maxi Sound System.

Bueno, hor da, Maxi Sound System konturatuko zinaten, bere The Temptations taldean Papa Was a Rolling Stones klasikuan berzino badala, Maxi Sound System azokidau. Eta hurrengoko bikotia, bueno, klasiko batzuk, Metro Area, Detroitik, barkatu New Yorketik, eta euren Proton Candy hemen 2004an irten dakoa.

bueno, ba, esan bezala, martxoso dia guaztelera, bai. Horzen die metroarea bikotia, Morgan Geist eta Tarzan Jezrani, eta hurrengo abestia Wish Mountain artistena da, ba, Best Boy Electric moduan ez produzitzen dau, DJ Empty, Dr. Rocket, Mr. Vertigo, Mumblin, edo danok esatzen moduan Matthew Herbert. Mila bat zirun dela eta masortu zen eta lasema mere lehen diskua, Wish Mountain is Dead, eta 2012 bigarrena, Tesco. Abesti hau diskortakoa da eta abesti betetzen jatzen.

Bueno, hor izan dugu James Mason, piano jotzaile ospetsua, Roy Ayersekin bandan jotzen ibili zena. Eta, bueno, honekin sartze ginen ja programako azken atalian, ez? Abesti zaharrak ipitzen duen atalian, hau 1986koa zan. Beraz, hor sartuko zan. Eta, bueno, zera dauko gorre parriadia gertatzen, eta azkenengo abesti zakin utziko dugu gaur. Tantra da taldia, Hills of Kathmandu, Kathmanduko menditsuak edo. Eta bueno, Tantra Celso Balli, egia italiarra, eta emendako zuela 1979 garren urtean ertendako Hills of Kathmandu. Datorren aste arte. Agur.

Mila bederatzireun eta hogeita hamazazpiko maiatzaren 21ean, Habana ontzia atera zen Santurtzeko portutik gerratik iesi zioazen 15 urtetik beherako, 3840 euskal aurrekin Erresuma Batura. Haiekin batera, irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma Batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez zutela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of 37 UK elkartea eratu zen 2002an.

Lubaki Afrikako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ezak artelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martzan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

1921ko maiatzaren 21a. Sako eta Bantzetiren epaiketa fartxaren hasiera. 1920ko apirilaren 15eko arratsaldean ezezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiro hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zeramatzaten 15.000 dolar kendu zizkieten. Nikola Sako eta Bartolomeo Bantzeti 1920ko maiatzaren 5eko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zebilela. Komisaldegira eramandakoan etzieten inolako deliturik leporatu. Bere jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsak laster batean anarkistak zirela zabaldu zuen, delituak egiteko Sakok eta Bantzetik zuten gaitasunaren froga moral gisan. Epaiketaren errituala hasi aurretik kondenatuta zeuden. Sakok eta Bantzetik berehala ulertu zuten hori, eta horregatik beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak ezkutatu, ez ziren beraien kideak seinalatzearen trampan erori eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. 1921ko maiatzaren 21an hasi zen epaiketa fartxa hutsa izan zen, hasieratik amaierara arte. Prozesua Webster Taylor epailearen ardurapean zegoen. Taylorrek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrotoa erakutsita. Gizon hau, Bantzeti, egotzi zaizkion krimenetako bat ere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errudun da gure instituzioen etsai delako. Fiskala eta Webster Taylor epailea langileen kontrako giro xenofoboak blaituta zeuden. Behin eta berriz etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sentimenduek epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Bantzetiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketen errudun aulki elektrikora kondenatu zituzten Massachusettseko estatuko kartzelako heriotzaren etxean. Bantzetik honakoa esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humiliatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek suntzitzeko eta herriak esklabotzaren gurdira kateatzeko. Eta etxai hori bera lurreko herri guztien aragian iltzatzen ari da garroak. Munduko militarismorik handiena prestatzen ari da, eta gizateria osoa esklabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu hartzaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten, eta Sako eta Bantzetiren aldeko batzordeak antolatu zituzten. Ez soilik Nueva Yorken, Bostonen, Chicagon eta San Franciscon, baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoan ere. Informazio gehiagorako, todoporhacer.org eta sinpermiso.info.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenei dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan bizirautea merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

Mila bederatzireon da irurogeta mazazpiko maiatzaren amairu. Amnistiaren aldeko asteko hilketa. Monarkiaren bigarren gobernuko amnistiaren inguruko 1976ko dekretuak eta 1977ko grazian neurrienak preso politikoen zati handi bat kanpoan utzi zuten. Horrela, 31 euskal preso politiko kartzelan utzi zituzten. Maiatzaren 8-15 amnistiaren aldeko bigarren astea antolatu zen. Lehenengo egunetan elkarretaratze eta manifestazio ugari egin ziren. Poliziaren errepresioa latza izan zen. Alderdi politikoek eta sindikatuek borroka eguna deitu zuten maiatzaren 12. Jarraipen handia izan zuen eta poliziak suzko armak erabili zituen manifestarien aurka. Guardia Zibilaren tiroek Rafael Gómez Jauregi hil zuten Errenteria, Gipuzkoa, eta beste pertsona batzuk zauritu zituzten. Maiatzaren 13 greba orokorreguna izan zen. Manifestazioak, poliziaren suzko armen tiroak eta barrikada. Eszenario bera mantendu zen 16 arte. Jatorrizko deialdia egun batez luzatuz.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

1872ko maiatzaren 10ean, Victoria Woodhull Amerikako Estatu Batuetako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea. Ekintzailea zen emakumeen eskubideen alde. Oso ideia aurrerakoiak zituen bere garairako eta adibidez munduko langileria antolatu asmo zuen langileen lehen internazionalarekin bat egin zuen. Hauteskunde horietan emakumeek ez zuten botorik emateko eskubiderik ere izan.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

2013ko maiatzaren 24an, Santa Lucia hazienda okupatzen ari ziren lurrik gabeko nekazarien mugimenduko 10 nekazari, torturatu eta hil zituen Brasilgo poliziak. Santa Luciaren okupazioak 2013an hasi ziren Pau Darko udalerrian, lurjabea hil eta lursaiak lantzeari utzi zitzaionean. Jabearen semeak okupazioa etetea eskatu zuen, naiz eta lurrak ez erabili.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Mila bederatzerun talarogeita biko maiatzaren 17an, lau preso politiko kurdu hil ziren egunkariekin beren buruari su emanda. Belauniko eta elkarri eskutik eutxita Amedeko espetxean. Kurdistango askatasunaren aldeko martirien artean oso garrantzitsuak dira Mahmud Zengin, Esref Anjik, Ferhat Kurtai eta Nekmi Onar. Laroiko hamarkadan ia 300 preso hil ziren turkiarrek presoak era sistematikoan torturatzen zituzten kartzela horretan. 2021an Turkiako presidente Erdoganek espetxe hori giza eskubideen museo bilakatzea proposatu du, kurduak berriro ere mespretsatuz.

Azken bost urteetan, etxe bizitza turistikoak bikoiztu egin dira Euskal Autonomi Erkidegoan. Fenomeno honen arira, gero eta gehiago gara, gure auzoetatik alde egin behar dugun auzokideak. Eta zu? Pisu turistikoetaz nazkatuta zaude? Nekatuta zaude espekulazioaren aurpegi berri honetaz? Zure eraikinean pisu turistikorik badago edo laizten helduko dela susmatzen duzu? Azet, etxe bizitza sindikatutik, turistifikazioaren aurka borrokatzeko tresna berri bat proposatu nahi dizuegu. Pisu turistikoak mugatzeko gida. Pisu turistikoen kontra, auzo antolakuntza.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: feminista. Rebobina.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
2: Aupa, somos Gris Oscuro desde Gipuzkoa. Acabamos de publicar Perdimos las sombras, un disco de rock folk para días de nubes y lluvia. Ya es libre, ahora es vuestro. Venga, es que ricasco.

2007ko maiatzaren 16an, Iruñan gaztetxeen aldeko bizikleta martxa egiten ari zirela, bi lagun zementuzko bidoi batekin kateatu ziren trafikoa moztuz. Gainerako 50 bat parte hartzaileak lurrean eseri ziren. Aurreko 3 urteetan Nafarroan 22 gaztetxe desalojatu zituztela salatu eta udaltzain bati txapela kentzeagatik kartzelan zegoen Xavier Herrearen askatasuna eskatzeko protesta izan zen. Iruñerria pizteragoaz kanpainaren barruan. Polizia manifestarien aurka oldartu zen. Brigham Young, Brigham Young.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.